Schmerzen hat die Ende. Apapun suasana, apapun, bagaimanapun, kita adalah sebagai anak daripada ibu. Dan mungkin satu pun, seseorang pun, walaupun mesti langkahnya jauh untuk tidak memanggil ibu.

tersangka eta jelema leutik-leutik kepretna nepi ka peureus naker kepretna tepi ka kena kana cukang irung bangsat tepi ka aing ngucur getih tina ceuli atina irung bangsat rasakeun kasajaan.

Nyebrut naya cakra udaksana tekanyongan ku ye Prabu Gonayit manyaho-nyaho mungsat getih tina tikoro ngabebengkang di alas pringgandengan salatumi balemak.

gandengnya dua papasangan kulon wetan ki dua kaler berang peting awewe lalaki halodong ijih jeung sajabana.

0: kuram geremai dewa kula teu minta tulung dewa. Dalamun ieu kula antal kana taneuh mah kaula teh bakar cager yakin. Ngan kulantaran awak jauh kana taneuh kaula nyeri. Nyangsang dina haur cucuk. Saha anjeun? Ah, engke pencakaki mah dewa kula di mana geus ditulungan.
1: Heh, ku kaula ditulungan Andika.